0: Ina ia mai ka puana ei hei, hei noa no ka wika ei hei.
1: Aina ia mai ka puana ei hei, hei noa no ka wika la ea ea.